Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio Bonton.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.